0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: 8 horas 22 minutos já de Guanagã, Moçambique.
2: Atenção, músicos da província de Inhambane. Estão abertas as inscrições para o Zingoma de Inhambane 2026. Zingoma. Agora já pode inscrever a sua canção sem sair de casa, de forma rápida, cômoda e segura. Aceda ao www.rmplay.co.mz, entre em paradas musicais, selecione Zingoma de Inhambane e clique em inscrever-se. Preencha a ficha de inscrição, anexe a sua música e uma fotografia e clique em enviar. Lembre-se, só podem concorrer artistas residentes na província de Inhambane. Para mais informações, contacte a produção pelo WhatsApp 86-79-59-167. Zingoma de Inhambane 2026. Faça já a sua inscrição e habilite-se aos prêmios desta grande parada musical da Rádio Moçambique.
3: Zingoma de Inhambane.
4: Hilosili, lichi, chikati, chivekiselweku, kugonzela, aprenda mais, makungu, kuhia, Banco de Moçambique. Nyamuntlha hi ta vulavula hi Metix. U tshika u zwa na va vulavula hi Metix. A Metix i ntirho u vhumelataku ku rhumela mali eka banku yin'we ka yin'wani hi xihatla, wa tlhe masiku kama u lavaku, hambi kumbeleni ka vhiki, patsi ni masiku ya feriado. Hi wahi matirhisela? A swikarati wa swi kota ku nghena ka internet banking ku swi lava man'wani maaplikativu lomu ka foni ya wena ni USSD. Wa swi tiva ku hi siku u nga rhumela kala mali muni? Hi ku tirhisa a Metix, a munhu wa swi kota ku rhumela kala 200,000 meticas hi siku. Tikomponi ta swi kota ku rhumela kala 500,000 meticas hi siku. Leswo hi ku tirhisa a konta ya komponi. Aka vanhu, mahala ku rhumela tichapawu ka tikomponi ku ni ntsengo a banku yi gemaku na yi kombisaku a mali yi nga si rhumeliwa. Wun'wani nhlamuselo wa swi kota ku wu kuma aka banku u tirhisaku yona. Ntirho wo kahlula ni ku tshembeka. Metix, mali hi xihatla.
5: Gunduru gombe wachekwa hitu ziku barasa ingisa kangalo wa mhaka.
6: Kangalo wa mhaka u tshamu kuma ku manhu zwin'we ni mahanyela la mugangeni.
7: Ndzi wa ku ndzi swi kotile kasi ndzo tshama la libala ya nga langeni.
8: Heso.
7: Ndzo swa mino. Ndzo swa hi ndzilo.
9: Atona, hambu wo tani lehela kuka a le rheleli. A ndzi swi tivi laha ndzi nga kona ndzi lo muphun'wini. A ku ndzi nga hlambisa kwini nghohe kambe a ndzi swi tivi. Kani le ndzi dawa hi le rhandzu. I fambile kwala mathayi a telefoni yi tengangerengangere a rhwala ku ndzhawuyi.
6: Kangelo wa mhaka i longoloko wa la Radio Msambiki u kumaku ka usiku ga mulungiso ni mulungiso hi tlhela hi phinda ka mixu ya soto ni soto.
5: Kangelo wa mhaka
6: gondzela mahanyela laha mugangeni hi ku zwa longoloko.
5: Kangelo wa mhaka
6: longoloko wu tlhelile ku vuya laha Radio Musambiki.
1: Na 8:26 ja tikweni ka Musambiki ya mahlweni ni mitirho ya hina. Leswo loko hi migondzela mahungu ku ve xipandzi xa tihora tinharhu ta tinsimu to tanta mahungu sangule hi masezora ni Journal de Manhã mambela la ya chilungu hi nela ya chitswa mahungu swa leswi ta chaya u change kala magumu ka mitirho ya hina le rimi la chitswa aprendesta onde u change ki landzelaku ga asamatus.

0: Epa, Juma, já o Hungela é muito que ter o ago.
1: Ah, Said, é ninguém que suga nem lá, nem a mãe nem o que ter o curto de zona. Ah, para de tonga, nem o Congo, nem o meu último missa mendra.
0: Ah, nem ninguém o primeiro sacarate nhangao. Nem pete em suana que esse nhalo tuguês, se o vindra com o pireza. Já de Congo, o camuco de sine sine. Kuku, o larandran, nem a mãe, nem o que ter de zona. O papo do guarda de tonga. Aholo utifikiada kama dwari nyetetezi. Kana lisini lo?
1: Ah, lisini. Madwari nyetetezi. Mwihidika kamo nyamba na ativa. Ambari nyahongoli hea tu mape. Ambari sanana. Singu tuka separeka uhongoshu kwa tunu.
0: Lisini kamo kiloro. Eni, ningamu yangu, mangazi wangu sana sangu satawu. Hakulala nrani nya muenda nya kufikiali zituna. Simbarika kubana kubisa karini. Ngwana kukuwe karate. Hako zifikele uti watabu, watabu mwaga, kama dwari ya nyazizenzi.
1: Ah, razawi yako wanrui. Mwende yako vikele kudu tuna. Wako hivikele jikati jatabu. Kukarate, ah, olu. Kala kupinduka, matiku ya tabu. Nyamba hose ya gilu, nyakweta kubimba mwende yako vikele kudu tuna pe.
0: Dada uti kwa tabo, ndrani nyamuenda nyakufikele zituna, watabu mwaga, uzulu mkere kama duwari nyazeteze. Meitubu nyamudahi, yali sima mwuko banyani, wo mi.
2: Malaria fora,
3: fora,
2: malaria fora,
3: yeah, yeah,
2: vamos todos nos proteger.
4: Tá só fazer aqui no programa Zumba da Rádio Moçambique. Aqui é Racita, Skydi, Mr. Ponto Fraco. Ao discorrer do piano e da guitarra, sejam todos bem-vindos. Zumba, Zumba.
5: Soar do piano e guitarra.
6: 9 horas e 10 minutos. De Catinha Gui, Miningami Hungu Yamahungu Gitonga. Kuga Zimindu Zezi. Ingrossa mwingisi wa Radio Msambich ga mihungu nyamahungu kujitonga ya zimindu za litsiku la muhunu. Distritu ya Rombeni mujipanu kulugia inyambani inatuka ipereza kubinzula mabanzi nzinrolo kutengunya uungi kabunya tumutako unako ugirega nyagu yadwe nyasi tsongo. Jika nikiso nyagu jimbeani ukrokutili nyesu kamizi nyagu gevengi. Agusirini cha umunyambani yingu zinoneza ugarazega kumahungu nyagu sima migu onega stuka mezo nyavatu vali vama negagu vana agulipa ukawe vagulumba jikane jisu hile mutangiri wa jipanu ya nyambani Francisco Pagura angu tembisa kukuye tengo nyasi tsongo simenega kusuna wata kuyadwa kuga jigaba jiji unakozega mihungu ya koni ya mahungu manarapa kujikati nyazidesu.
7: A dinâmica matinal magazine ya kunyazimindru kukira zi 9 kukira zi 11 horas.
8: A dinâmica matinal.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Epa, Juma! Já o regrente de Luaco?
2: Ei, Said, anima macate cano tumisi. No pangu toco risa lo conjo tumisi.
1: Ana ninchi misato neto, ninchi misato kan loko usi utumisi, loko kuchihisa, o talabeka. Kambi ntipini msile loko anihambi loko uchi utumisa, ko pinda kuhisa nguchikuluweta, kuguta kutitimela, kula kuwini kuhiru wama ndani kanchikitelo, hengato neto.
2: Lituri, malaria, mahileka, na hisina ntamu, wako vihicha tuma, vanana nivona, vangaluze kwa chikolani.
1: Lituri, aniningamu yangu, hiruwa mediazi kanchikitelo hambi loko lichihisa lisani. Nguto neto hiva ishima hata kuwe niku usiku ni usiku didembe dosele hiva hisilumu ngutitsuna.
2: Ibongidi, Saidi, nchikitelo waivikela ka malaria. Kukela munu natumisa nchikitelo ni yosingamu yangu.
1: Rwama udinda ni ka nchikitelo wote ulu usiku. Hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kamadwale a malaria. Chika nikiswe tino kata udahu. Chali sima katoze ngutumi.
3: Malaria fora,
4: fora.
3: Malaria fora,
4: yeah. Vamos todos nos proteger.
5: Mwingse timbi mako hilawe tela bilu nyakundela ni misungu ya mahungu. Misekara bilu nyakundela.
6: Namulo sabenge se varo Mozambique nawe Sandra Masango wa kochi tuma kan sikolo da muno da 27 ka juli wa dembe da 2026 mahungu ya kuna wa notano pesa ngonga ma madza 7 ora mbata ku muno wa vhathu vha luzide utomi kupela ni kadi viki ngutungu zitati mbita mmoka tinga vhati chioneka chikani kisonika guvuru ni nyarimi mahungu kambe a nyambani mabota ku nkuva ku chikulungelwa ditsiku da vha kutumela kadeya kupinda nchano wa magumi ndembe di mwedo wa divide ya chuumbwa muwa Mosambiki wana wa mbato kwa nakunga di kujisimama mwati njele kuditadi ngutu ngusi bochwa ndi maiva kuchitulupetela mitumo iwa kuchituma Asamblea Provinciale Nyambane iwa ichuviti swati memba tayona nguta mitumo ya kuhambana hambana ya kuwela na kasi ni mitumo ya kuchituma ya kuumba milayo kutalakayo na milayo iwa iwa ichi vuna chitungu. Mi sungu ya mahungu ya hikuna wo, hikunga di chima dongu sela kutala paka ona, kala ngujikati chama 17 orish, kirinzeleni.
5: Sasezi orish ni 11 minutu, hibungi le abidu ya kundela, hina rinza yawa ni mangwa ni mahungu kwa uma 17 orish, kambi muhila kula weti la uchenje hambi ni mabulu.
7: Atenção, músicos da província de Nyambane. Estão abertas inscrições para o Dzingoma de Nyambane 2026. Agora já pode inscrever a sua canção sem sair de casa de forma rápida, cômoda e segura. Aceda ao www.rmplay.co.mz.

0: Já faz tão bem. Água da Namacha faz tão bem.
1: Bola no belo avô clash matilo é aquele teque escreca campo. Aquele também é o sungula. Aquele também é o umbiri. A fulamela, aí a machuene, aí a machuene. Câmbio, o gamo, um bom pepo. Aí me sentando.
2: O meu mungo é que vai cruzar, ele vai entrar no tênis de campo. O assa tem a bela canguana, o antano vai te wete. A tudo é um belo um pepo.
1: Cassia na enda aí, né?
2: Sato um belo um pepo. Um anangana na macatene, um chai um pepo. O assa tu lui. Aí anda se combi, se só que vem um anacarate, rumacila e a cuchuluca. Macambe manhingi, a Komba kukarateka.
1: Intiso, loko ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
2: Isi leso loko ngwana wawena, anitanu wati weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
1: Shingwani shalusima shunene, unga mpulsel shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
2: Wavo, si komba kubenu wansatilwei, ayendi leso hinga sivula. Akareya ngwisa ngwana wakwe.
1: Si kasa shunene kusa, hikuenda loko sitapunisa ngwana wena. Sosi avalavala nbiwa mpepo kuveni ishi antava eleketa mwana shbedela.
2: Sikomba kuveni ya mkotili mchaiwa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Sitisa kuslamalisa ni manyao sinene.
1: Asifeni, asifeni ekava jala vava indile ashibole sinene.
2: Ina ilo wintangu wa bolwa lo ungani kuslamalisa.
3: Loko mwana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlele kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
4: Mama, Femina a na malivro. Masala ya hina ma hlukelile hi mpfula. A ni nga ta ya xikolo mina.
5: A ku na ku nga yi xikolweni la? He? Na u famba xikolweni va thicha va ta swi vona swa ku va endla yini hi n'wini?
4: A ni ndhawu mina.
6: Se mi rilisana hi mhaka munhu?
5: Lexa n'wana wa wena lexi xi yalaka ku ya xikolweni a le a nga yi hi